0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Blažena Djevica Marija, savršeni primjer onoga što je crkva pozvana biti, istaknuo je Papa Leo XIV u katehezi na općoj audijenciji. Sveti se otac pomolio na mjestu atentata na svetog Ivana Pavla II. Razgovarali smo s Josipom Grgićem, hodočasnikom koji je iz Solina pješice došao u Rim. O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.

0: Papa Lav XIV. Je u katehezi na današnjoj općoj audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
1: Maria è un modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
2: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva, biti stvorenje riječi gospodnje i majka djece Božje, rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu, u zajedništvu svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
0: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, koje je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
2: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
0: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prauzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
0: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru. Naglasio je papa i nazdužne potaknuo da se zapitaju.
2: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
0: Neka nam Duh Sveti koji je sišao na Mariju i kojega zazivamo s poniznošću i pouzdanjem udjeli milost da u punini živimo ove divne stvarnosti. I nakon što smo produbili konstituciju Lumen Gentium, zamolimo djevicu da nam izmoli ovaj dar, da u svima nama raste ljubav prema svetoj majci crkvi, zaključuje Sveti Otac.
3: Prije početka današnje opće audijencije, obilazeći papa mobilom Trg Svetog Petra kako bi pozdravio okupljene vjernike i hodočasnike, Papa Lav XIV. Se zaustavio i pomolio na mjestu gdje je upravo na današnji dan 1981. godine njegov prethodnik Papa Ivan Pavao II. Doživio atentat. To je mjesto obilježeno bijelom mramornom pločom s grbom svetoga pape. Podsjetimo da je nakon atentata poljski papa više puta izrazio uvjerenje da mu je život spašen po zagovoru blažene djevice Marije. Papa Lav je stoga u pozdravu hodočasnicima na engleskom jeziku podsjetio da se danas spominjemo gospe Fatimske te dodao. Na današnji dan, prije 45 godina, izvršen je atentat na papu Ivana Pavla II. Pa sam iz tih razloga današnju katehezu posvetio blaženoj djevici Mariji. Rimski je biskup pak u pozdravu na portugalskom jeziku potaknuo sve ljude da usmjere pogled prema svetištu gospe Fatimske, gdje je ona povjerila poruku mira trima malim pastirima. Pritom je istaknuo.
1: In quel luogo, così caro alla cristianità,
3: Na tom mjestu, tako dragom kršćanstvu, danas se okupljaju brojni hodočasnici sa svih pet kontinenata. Njihova prisutnost znak je potrebe za utjehom, jedinstvom i nadom ljudi našega vremena. Povjerimo bezgrešnom srcu Marinu, vapaj za mirom i slogom koji se uzdiže iz svih dijelova svijeta, osobito od naroda pogođenih ratom.
1: Specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
4: Danas je na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra bio i 33-godišnji Josip Grgić iz Solina, koji ovih dana, nakon 34 dana hoda i prijeđenih 1219 km, pješice stigao u Rim. Poslije audijencije posjetio je naše uredništvo, pa smo to iskoristili za kratki razgovor.
5: Ja sam Josip Grgić, hodočasnik iz Solina, koji je došao u Rim pješke. Danas sam imao priliku biti na audijenciji, zbog toga sam ostao par dana duže od planiranog u Rimu, jer sam dobio priliku i osobno se rukovati, upoznati s papom, i to mi je šlag na torti ovoga hodočašća, iako je bilo neplanski i sve, jako sam zahvalan i jako lijepo iskustvo. Bio je upoznat biskup Jure Bogdan, je kontaktirao, pitao jel možemo nekako doći do njega i tako. I on je bio upoznat i na ovaj način, na javnoj audijenciji, uspio sam doći do njega malo i dobiti njegov blagoslov.
4: Upitali smo ga kako je došao na ideju da iz Solina pješice krene u Rim i kojom nakanom.
5: Odluka je pala iznenada. Prošle godine sam bio na putu Svetog Jakova i imao sam u glavi želju da se želim tamo vratiti. I jedan dan dok sam sjedio na poslu, pao mi je na pamet Rim i to je bilo to, nije bilo povratka. I otac me pitao često za moju nakanu, a meni je bilo u glavi su mi bila nerođena djeca i pobačaj. Ja sam razmišljao, Bože, idem u Rim za prestanak pobačaja. I onda opet razmišljam, je li to pretjerivanje, je li stvarno to treba biti moja nakana na hodočašću. I jednu nedjelju sam tako cijeli dan sam razmišljao o tome i navečer dođem u Splitu, u župu Visoka kod Don Ivana Terze na misu, i on cijelu propovjed govori o pobačaju. Govori, a Bože, znači to je to.
4: Zanimalo nas je i kamo je najprije otišao po dolasku u Rim.
5: Prvo sam otišao na grob solinskih mučenika, zato što to mi i je bila namjera, iz Solina solinskim mučenicima. Tako da prošao sam pokraj Bazilike Marije Maggiore, nisam ušao u nju, nego sam išao ravno prema Lateranu, nisam ušao ni u njega, nego sam iza njega ušao u onu crkvu gdje su ostaci solinskih mučenika, pokloni se njima na njihovom grobu i tu je bilo sve ispunjeno. Dalje nisam ništa morao gledat, ali eto, ipak sam malo kao turist ostao i razgledao i ostale bazilike i Rim, tako da cilj je bio solinski mučenici.
4: Što inače radite u životu i kako su vaši kolege reagirali na vaše hodočašće?
5: Inače sam vatrogasac u Splitu, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Dole imam možda 140 kolega tu negdje i jako puno poticaja, jako puno vjere u mene, ali bilo je i njih desetak koji su, ma nema šanse, znaš, ti to ne možeš. I tako da idućih 10 dana večeram na njihov račun, ja rekli su, ako uspiješ, mi ti večeru plaćamo.
4: Josip je pješice prošao i put Svetoga Jakova.
5: Taj put je malo drugačiji od ovoga, tamo se ipak je sve utabano i svugdje imaš oznaku gdje treba skreniti, gdje sve prilagođeno tome hodočašću, i jako puno hodočasnika svaki dan polazi. Prvi dan kad smo krenuli smo ja i prijatelj, krenulo je možda 500 ljudi i tako svaki dan. I uvijek nekoga susretneš, nikad nisi sam. A eto, i to je jako velika razlika, jer ovdje sam 34 dana bio sam.
4: Na kraju razgovora uputio je poruku.
5: Što se tiče nakane i poruke mladima, Bog nas prihvaća onakve kakvi jesmo, sa 100 mana i jednim dobrim dijelom, i on nas takve voli. A što se tiče djece i ubijanja svoje djece, ja ne znam ko može ostati posle toga sretan i pogledat sebe u oči. Kad znaš da si ugasio jedan život nevini, Pogotovo evo sada svi govore žene i žene rade pobačaj, ne, nego muškarci rade pobačaj. Muškarci trebaju stati iza svojih tijela, odluka i svega i biti potpora tim ženama. Mislim da nikad se ništa loše neće izroditi iz toga da odlučite roditi jedno dijete, jedan novi život, donijeti na svijet.
3: O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema govori Ante Arambašić.
6: Glazba od najranijih dana prati čovjeka i oblikuje njegov unutarnji svijet. Ona nije samo umjetnost ili vještina, nego prostor u kojem dijete uči slušati, surađivati i izražavati ono što riječima često ne može. Upravo zato glazba ima posebno mjesto u odgoju djece i mladih jer razvija osjećaj za ljepotu, sklad i zajedništvo. Tu vrijednost već godinama prepoznaju Isusovačka služba za izbjeglice GRS Hrvatska i Udruga sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska, koji zajedno rade s djecom i mladima kroz glazbene aktivnosti i orkestar. Posebnost njihova pristupa jest u tome što djeca ne uče glazbu pojedinačno, nego zajedno muzicirajući u orkestru. Tako uz note i instrumente uče i ono što je jednako važno, međusobno povjerenje, strpljenje i zajedništvo. U petak 24. travnja 2026. u knjižnici Dubrava održani su koncert i edukativna radionica pod nazivom Univerzalni jezik glazbe – Priče iz žica, na kojima je nastupio mali gudački orkestar So Do. Posjetitelji su imali priliku upoznati gudačke instrumente, vidjeti kako izgleda zajedničko muziciranje i saznati više o ulozi dirigenta u orkestru. Posebnu vrijednost ovom orkestru daje činjenica da velik dio njegovih članova čine djeca korisnici GRS-a, među kojima su i djeca izbjegličkog podrijetla. Kroz redovite probe i zajednički rad, glazba im postaje mjesto sigurnosti, pripadnosti i susreta s drugim. Probe se održavaju čak 3 puta tjedno u prostorijama GRS-a, gdje djeca i mladi zajedno rastu ne samo kao glazbenici, nego i kao zajednica. Predsjednik udruge, glazbenik i dijete El Sisteme Ricardo Luque tom je prilikom istaknuo. Nije najvažnije hoće li se djeca jednog dana profesionalno baviti glazbom, nego da glazba uvijek ostane dio njihova života. Kada imaju instrument u rukama, imaju prijatelja, oslonac i prostor u kojem mogu rasti, izražavati se i postati dio nečeg većeg. Ovaj susret još i jednom pokazao koliko glazba može povezivati ljude. Kroz zajedničko muziciranje, djeca uče slušati jedni druge, razvijati povjerenje i zajedno stvarati ljepotu. U vremenu u kojem mnogi mladi traže svoje mjesto i osjećaj pripadnosti, upravo ovakve inicijative postaju važan prostor uključivosti i nade.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite graditelji mira. Ponovno naoružanje obogaćuje elite. Istaknuo je Papa Lav XIV. Prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza. Papa je u video poruci upućenoj sudionicima ekumenskog molitvenog događaja Thy Kingdom Come potaknuo na izgradnju novoga svijeta mira i jedinstva. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Papa Lav XIV. Je u govoru prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza ponovno snažno rekao ne ratu, te potaknuo da studij, istraživanje i ulaganja trebaju ići u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, rekao je. Da nevinom životu, da životu mladih, da životu naroda koji zazivaju mir i pravednost. Svjestan da novim generacijama ostavljamo svijet koji je nažalost izobličen ratovima i ratnim riječima, Sveti je Otac pozvao odrasle na odgovornost i potaknuo da ne podlegnu lakim pojednostavljivanjima povijesti, da uzmu u ruke Ustav te ponovno otkriju vrijednosti na kojima se temelje demokracije te sloboda naroda i pojedinaca. Pozvao je da to čine brigom o složenosti i mudrim njegovanjem sjećanja, podsjećajući također na dramu 20. stoljeća i vapaj nikada više rata njegovih prethodnika, koji nas potiču na duhovni savez s osjećajem za pravednost koji prebiva u srcima mladih, s njihovim pozivom da se ne zatvaraju unutar ideologija i nacionalnih granica. Osvrćući se na povećane vojne troškove, osobito u Europi, Papa Lav je ponovno upozorio da je riječ o iznimno opasnom putu te pozvao na oslobađanje jezika od iskrivljavanja i obmana. Ne smijemo nazivati obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, osiromašuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, oslabljuje povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite kojima nije nimalo stalo do općeg dobra. Rimski je biskup dodao da valja bdjeti nad razvojem i primjenom umjetne inteligencije u vojnom i civilnom području, kako ljudske odluke ne bi bile lišene odgovornosti i kako se ne bi povećala tragičnost sukoba. To je upozorenje posebno važno u vremenu dosad nezabilježene brzine u područjima istraživanja koja trebaju smjernice prema ciljevima koji promiču život, a ne onima koji donose smrt i samouništenje. Petrov se nasljednik potom osvrnuo na razloge nezadovoljstva i nelagode među mnogim mladima, ističući da im trebamo pomoći da to nadvladaju, kako strašne nepravde svijeta ne bi ugušile talente i energiju te slomile nade. Papa je također podsjetio da nitko ne može ukrasti budućnost mladićima i djevojkama, ali je istaknuo da je važno držati pod kontrolom osjećaj tjeskobe da se moramo svidjeti drugima, koji je često u korijenu teškoća i nemira te životne dobi. Stoga je dodao. To danas sve više ovisi o pritisku povezanom s očekivanjima i postignućima. To je sve prisutna laž iskrivljenog sustava koji ljude svodi na brojke, pojačavajući međusobno natjecanje i osjećaj tjeskobe. Upravo ta duhovna nelagoda mnogih mladih podsjeća nas da nismo zbroj onoga što posjedujemo, niti slučajno stvorena tvar u njemom svemiru. Mi smo želja, a ne algoritam. Valja pretvoriti nemir u proročanstvo, istaknuo je Sveti Otac, osvrćući se na brigu o zajedničkom domu. Više od 10 godina nakon enciklike Laudato Si, rimski je biskup primijetio da je paradigma posjedovanja i konzumerizma ugušila dobre namjere i dobre prakse nadahnute enciklikom pape Franje. No došlo je vrijeme za novi zamah, za prijelaz tumačenja na djelovanje, rekao je te dodao.
2: Studijate, koltivate, custodite la giustizia.
1: Proučavajte, njegujte i čuvajte pravednost. Zajedno sa mnom i s mnogom braćom i sestrama budite graditelji istinskoga mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, poniznog i postojanog, radeći na slozi među narodima i na zaštiti zemlje. Znanje ne služi samo postizanju profesionalnih ciljeva, nego i razlučivanju vlastitog identiteta, istaknuo je na kraju Papa Lav XIV. obraćajući se osobito nastavnicima i profesorima. Napomenuo je da u tom zvanju postoji odgovornost koja se ne može svesti na pragmatično prenošenje činjenica, te zaključio: podučavanje je oblik ljubavi, jednako kao što bi to trebalo biti spašavanje migranata na moru, siromaha na ulici ili očajnih savjesti. Riječ je o tome da uvijek i bezuvjetno volimo ljudski život, da cijenimo njegove mogućnosti, da govorimo srcima mladih, a ne samo njihovom znanju. Podučavanje tada postaje svjedočenje vrijednosti vlastitim životom. To je briga za stvarnost, prihvaćanje onoga što još ne razumijemo i govorenje istine, zaključio je Papa Lav XIV. Danas je objavljena video poruka koju je Papa Lav XIV uputio sudionicima povodom početka ekumenskog molitvenog događaja naslovljenog Thy Kingdom Come, koji je ujedno i naziv pokreta nastalog 2016. godine na poziv nadbiskupa Canterburya i Yorka upućenog crkvi u Engleskoj, koji je tijekom godina prerastao u međunarodnu inicijativu koja poziva kršćane diljem svijeta da mole kako bi sve više ljudi moglo upoznati Isusa. Rimski biskup uklapa svoje razmišljanje upravo u taj kontekst, podsjećajući na zaziv u vremenu došašća, dođi Emanuele. Ta molitva postaje sve hitnija jer je snažna i želja da budemo spašeni od naših grijeha, naše bezumnosti i svega što bi nam moglo naškoditi. Papa stoga zaziva gospodinovu prisutnost kako bi izliječio ono što je slomljeno u nama i u svijetu. Ističući potom radost uskrsnuća Boga koji je s nama, Sveti Otac podsjeća da ga ni osobe najbliže Isusu nisu uvijek uspijevale prepoznati u danima nakon uskrsnuća. Pritom dodaje: Isus je dalje prisutan jer kada se vratio Ocu nije nas ostavio kao siročad. Ostaje s nama po daru Duha Svetoga te ga susrećemo na različite načine jer je uvijek istinski prisutan u crkvi. Krist je za nas sve, ističe dalje Papa, te dodaje da se u njemu nalazi smisao i punina života. O tome ne možemo šutjeti, nego moramo dijeliti tu radosnu vijest. Bog je s nama, te mi koji smo ga susreli, pozvani smo govoriti drugima o njemu. Snagom njegova uskrsnuća, uskrsnuli s njim, i mi možemo izgraditi novi svijet mira i jedinstva. Svijet mnoštva ljudi koje je istodobno jedno, jer iako su kršćani mnogi, Krist je jedan, zaključuje Papa Lav XIV u video poruci.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
4: Početak radnog tjedna u Zagrebu je protekao u znaku socijalnog nauka crkve. U dvorani Vijenac na Kaptolu 11. svibnja održano je predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, a potom i okrugli stol pod naslovom Socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Zbornik donosi radove s dvodnevnog simpozija održanog u Zagrebu u studenome 2023. godine, a objavila ga je Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka crkve. Ovo je ujedno bila prigoda za obilježavanje 35. obljetnice Svečane akademije, koja je o 100. obljetnici temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve, prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII, održana u Zagrebu 1991. godine. Prije 35 godina, dok su se u našemu hrvatskom narodu osjećali nemiri i neizvjesnost, skupina crkvenih teologa, mislilaca i svjedoka vjere okupila se kako bi promišljala o 100. obljetnici enciklike Rerum Novarum. Istinska snaga toga susreta nije bila samo u riječima, nego u viziji da crkva u Hrvatskoj treba mjesta i ljude koji će sustavno razmišljati, razlučivati i djelovati u svjetlu socijalnog nauka crkve, kazao je u pozdravnome govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Iz te vizije, nastavio je, rodilo se ono što danas prepoznajemo kao važne putokaze. Osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojemu dugujemo mnogo, te osnivanje katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, koja već čitavo desetljeće oblikuje buduće teologe, svećenike i vjernike laike u duhu pravednosti i solidarnosti, istaknuo je zagrebački nadbiskup, zahvaljujući svima koji su tijekom svih ovih godina pridonosili razvoju i vidljivosti socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu proslavila je 11. svibnja 30. obljetnicu djelovanja, a svečano misno slavlje u samostanskoj crkvi Svetog Vinka Paulskog tom je prigodom predslavio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nije slučajno da se baš u Zagrebu, u vremenu nakon domovinskog rata, u jednoj osjetljivoj društvenoj i duhovnoj situaciji rađa ideja o ženskoj katoličkoj gimnaziji. Nije slučajno ni da su upravo sestre Milosrdnice, redovnice čiji je dolazak u Zagreb motiviran dubokom potrebom odgoja mladeži i rada s bolesnicima, iznova prepoznale tu potrebu i posvetile se mladim djevojkama u novom društvenom i kulturnom kontekstu. Danas ovdje zahvaljujemo za plodove 30-godišnjeg djelovanja, istaknuo je u propovjedi zagrebački nadbiskup, te zahvalio sestrama za apostolat koji vjerojatno nikada neće ući u velike knjige povijesti, ali koji itekako ostaje upisan u Božje srce i u živote djevojaka. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić primio je 11. svibnja u svome domu na Zagrebačkom Kaptolu novoga apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, kojemu je zaželio dobrodošlicu u našu zemlju, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Bozanić i nunci Đireli u srdačnom su susretu razgovarali o raznim crkvenim i društvenim pitanjima. Ovomu dodajmo kako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 13. svibnja primio vjerodajnice njegove ekscelencije nadbiskupa Leopolda Đirelija, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, izvijestio je ured predsjednika Republike. Uzevši u obzir da je u župi dostupan bogat duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćenje, napose u vidu sakramenta pokore. Stoji u dekretu zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, kojim je samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi 12. svibnja na Svečev blagdan i o 25. obljetnici župe proglašena nadbiskupijskim svetištem Svetog Leopolda, a njegovim prvim rektorom imenovan je dosadašnji župnik fra Josip Čibarić, izvijestila je zagrebačka nadbiskupija. Predvodeći svečano euharistijsko slavlje, nadbiskup Kutleša je kazao kako svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskog svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti ili tražiti pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi, učimo čuvati srce od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darivati se, svatko u svome zvanju. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji, poput njega, dopuštaju da ih Krist, dobri pastir, preobrazi, poručio je zagrebački nadbiskup. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Monsignor Drago Šimundža preminuo je u ponedjeljak 11. svibnja u 92. godini života i 66. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Služio je u župama Orah, Stilje i Split Kman, te kao dugogodišnji profesor u gimnaziji, urednik crkve u svijetu, kanonik i biskupski vikar za pastoral. Na posljednji počinak ispraćen je jučer 13. svibnja u rodnoj župi Svetog Mihovila u Bisku. Jučer 13. svibnja preminuo je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Donante Čotić Stariji. Rođen je 1962. u Dubravi kraj Omiša, a za svećenika je zaređen 1987. godine u Splitu. Služio je u župama Podstrana, Strožanac, Kaštel Gomilica, Solin, Gospa od Otoka i Vinišće, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite graditelji mira. Ponovno naoružanje obogaćuje elite. Istaknuo je Papa Lav XIV. Prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza. Papa je u video poruci upućenoj sudionicima ekumenskog molitvenog događaja Thy Kingdom Come potaknuo na izgradnju novoga svijeta mira i jedinstva. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Papa Lav XIV. Je u govoru prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza ponovno snažno rekao ne ratu, te potaknuo da studij, istraživanje i ulaganja trebaju ići u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, rekao je. Da nevinom životu, da životu mladih, da životu naroda koji zazivaju mir i pravednost. Svjestan da novim generacijama ostavljamo svijet koji je nažalost izobličen ratovima i ratnim riječima, Sveti je Otac pozvao odrasle na odgovornost i potaknuo da ne podlegnu lakim pojednostavljivanjima povijesti, da uzmu u ruke Ustav te ponovno otkriju vrijednosti na kojima se temelje demokracije te sloboda naroda i pojedinaca. Pozvao je da to čine brigom o složenosti i mudrim njegovanjem sjećanja, podsjećajući također na dramu 20. stoljeća i vapaj nikada više rata njegovih prethodnika, koji nas potiču na duhovni savez s osjećajem za pravednost koji prebiva u srcima mladih, s njihovim pozivom da se ne zatvaraju unutar ideologija i nacionalnih granica. Osvrćući se na povećane vojne troškove, osobito u Europi, Papa Lav je ponovno upozorio da je riječ o iznimno opasnom putu te pozvao na oslobađanje jezika od iskrivljavanja i obmana. Ne smijemo nazivati obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, osiromašuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, oslabljuje povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite kojima nije nimalo stalo do općeg dobra. Rimski je biskup dodao da valja bdjeti nad razvojem i primjenom umjetne inteligencije u vojnom i civilnom području, kako ljudske odluke ne bi bile lišene odgovornosti i kako se ne bi povećala tragičnost sukoba. To je upozorenje posebno važno u vremenu dosad nezabilježene brzine u područjima istraživanja koja trebaju smjernice prema ciljevima koji promiču život, a ne onima koji donose smrt i samouništenje. Petrov se nasljednik potom osvrnuo na razloge nezadovoljstva i nelagode među mnogim mladima, ističući da im trebamo pomoći da to nadvladaju, kako strašne nepravde svijeta ne bi ugušile talente i energiju te slomile nade. Papa je također podsjetio da nitko ne može ukrasti budućnost mladićima i djevojkama, ali je istaknuo da je važno držati pod kontrolom osjećaj tjeskobe da se moramo svidjeti drugima, koji je često u korijenu teškoća i nemira te životne dobi. Stoga je dodao. To danas sve više ovisi o pritisku povezanom s očekivanjima i postignućima. To je sve prisutna laž iskrivljenog sustava koji ljude svodi na brojke, pojačavajući međusobno natjecanje i osjećaj tjeskobe. Upravo ta duhovna nelagoda mnogih mladih podsjeća nas da nismo zbroj onoga što posjedujemo, niti slučajno stvorena tvar u njemom svemiru. Mi smo želja, a ne algoritam. Valja pretvoriti nemir u proročanstvo, istaknuo je Sveti Otac, osvrćući se na brigu o zajedničkom domu. Više od 10 godina nakon enciklike Laudato Si, rimski je biskup primijetio da je paradigma posjedovanja i konzumerizma ugušila dobre namjere i dobre prakse nadahnute enciklikom Pape Franje. No došlo je vrijeme za novi zamah, za prijelaz tumačenja na djelovanje, rekao je te dodao.
2: Studijate, kultivate, custodite la giustizia.
1: Proučavajte, njegujte i čuvajte pravednost. Zajedno sa mnom i s mnogom braćom i sestrama budite graditelji istinskoga mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, poniznog i postojanog, radeći na slozi među narodima i na zaštiti zemlje. Znanje ne služi samo postizanju profesionalnih ciljeva, nego i razlučivanju vlastitog identiteta, istaknuo je na kraju Papa Lav XIV. obraćajući se osobito nastavnicima i profesorima. Napomenuo je da u tom zvanju postoji odgovornost koja se ne može svesti na pragmatično prenošenje činjenica, te zaključio: podučavanje je oblik ljubavi, jednako kao što bi to trebalo biti spašavanje migranata na moru, siromaha na ulici ili očajnih savjesti. Riječ je o tome da uvijek i bezuvjetno volimo ljudski život, da cijenimo njegove mogućnosti, da govorimo srcima mladih, a ne samo njihovom znanju. Podučavanje tada postaje svjedočenje vrijednosti vlastitim životom. To je briga za stvarnost, prihvaćanje onoga što još ne razumijemo i govorenje istine, zaključio je Papa Lav XIV. Danas je objavljena video poruka koju je Papa Lav XIV uputio sudionicima povodom početka ekumenskog molitvenog događaja naslovljenog Thy Kingdom Come, koji je ujedno i naziv pokreta nastalog 2016. godine na poziv nadbiskupa Canterburya i Yorka upućenog crkvi u Engleskoj, koji je tijekom godina prerastao u međunarodnu inicijativu koja poziva kršćane diljem svijeta da mole kako bi sve više ljudi moglo upoznati Isusa. Rimski biskup uklapa svoje razmišljanje upravo u taj kontekst, podsjećajući na zaziv u vremenu došašća, dođi Emanuele. Ta molitva postaje sve hitnija jer je snažna i želja da budemo spašeni od naših grijeha, naše bezumnosti i svega što bi nam moglo naškoditi. Papa stoga zaziva gospodinovu prisutnost kako bi izliječio ono što je slomljeno u nama i u svijetu. Ističući potom radost uskrsnuća Boga koji je s nama, Sveti Otac podsjeća da ga ni osobe najbliže Isusu nisu uvijek uspijevale prepoznati u danima nakon uskrsnuća. Pritom dodaje: Isus je dalje prisutan jer kada se vratio Ocu nije nas ostavio kao siročad. Ostaje s nama po daru Duha Svetoga te ga susrećemo na različite načine jer je uvijek istinski prisutan u crkvi. Krist je za nas sve, ističe dalje Papa, te dodaje da se u njemu nalazi smisao i punina života. O tome ne možemo šutjeti, nego moramo dijeliti tu radosnu vijest. Bog je s nama, te mi koji smo ga susreli, pozvani smo govoriti drugima o njemu. Snagom njegova uskrsnuća, uskrsnuli s njim, i mi možemo izgraditi novi svijet mira i jedinstva. Svijet mnoštva ljudi koje je istodobno jedno, jer iako su kršćani mnogi, Krist je jedan, zaključuje Papa Lav XIV u video poruci.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
4: Početak radnog tjedna u Zagrebu je protekao u znaku socijalnog nauka crkve. U dvorani Vijenac na Kaptolu 11. svibnja održano je predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, a potom i okrugli stol pod naslovom Socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Zbornik donosi radove s dvodnevnog simpozija održanog u Zagrebu u studenome 2023. godine, a objavila ga je Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka crkve. Ovo je ujedno bila prigoda za obilježavanje 35. obljetnice Svečane akademije, koja je o 100. obljetnici temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve, prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII, održana u Zagrebu 1991. godine. Prije 35 godina, dok su se u našemu hrvatskom narodu osjećali nemiri i neizvjesnost, skupina crkvenih teologa, mislilaca i svjedoka vjere okupila se kako bi promišljala o 100. obljetnici enciklike Rerum Novarum. Istinska snaga toga susreta nije bila samo u riječima, nego u viziji da crkva u Hrvatskoj treba mjesta i ljude koji će sustavno razmišljati, razlučivati i djelovati u svjetlu socijalnog nauka crkve, kazao je u pozdravnome govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Iz te vizije, nastavio je, rodilo se ono što danas prepoznajemo kao važne putokaze – osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojemu dugujemo mnogo, te osnivanje katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, koja već čitavo desetljeće oblikuje buduće teologe, svećenike i vjernike laike u duhu pravednosti i solidarnosti, istaknuo je zagrebački nadbiskup, zahvaljujući svima koji su tijekom svih ovih godina pridonosili razvoju i vidljivosti socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu proslavila je 11. svibnja 30. obljetnicu djelovanja, a svečano misno slavlje u samostanskoj crkvi Svetog Vinka Paulskog tom je prigodom predslavio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nije slučajno da se baš u Zagrebu u vremenu nakon domovinskog rata u jednoj osjetljivoj društvenoj i duhovnoj situaciji rađa ideja o ženskoj katoličkoj gimnaziji. Nije slučajno ni da su upravo sestre Milosrdnice, redovnice čiji je dolazak u Zagreb motiviran dubokom potrebom odgoja mladeži i rada s bolesnicima, iznova prepoznale tu potrebu i posvetile se mladim djevojkama u novom društvenom i kulturnom kontekstu. Danas ovdje zahvaljujemo za plodove 30-godišnjeg djelovanja, istaknuo je u propovjedi zagrebački nadbiskup, te zahvalio sestrama za apostolat koji vjerojatno nikada neće ući u velike knjige povijesti, ali koji itekako ostaje upisan u Božje srce i u živote djevojaka. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić primio je 11. svibnja u svome domu na Zagrebačkom Kaptolu novoga apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, kojemu je zaželio dobrodošlicu u našu zemlju, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Bozanić i nunci Đireli u srdačnom su susretu razgovarali o raznim crkvenim i društvenim pitanjima. Ovomu dodajmo kako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 13. svibnja primio vjerodajnice njegove ekscelencije nadbiskupa Leopolda Đirelija, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, izvijestio je ured predsjednika Republike. Uzevši u obzir da je u župi dostupan bogat duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćenje, napose u vidu sakramenta pokore. Stoji u dekretu zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, kojim je samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi 12. svibnja na Svečev blagdan i o 25. obljetnici župe proglašena nadbiskupijskim svetištem Svetog Leopolda, a njegovim prvim rektorom imenovan je dosadašnji župnik fra Josip Čibarić, izvijestila je zagrebačka nadbiskupija. Predvodeći svečano euharistijsko slavlje, nadbiskup Kutleša je kazao kako svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskoga svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti ili tražiti pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi, učimo čuvati srce od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darivati se, svatko u svome zvanju. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji, poput njega, dopuštaju da ih Krist, dobri pastir, preobrazi, poručio je zagrebački nadbiskup. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Monsignor Drago Šimundža preminuo je u ponedjeljak 11. svibnja u 92. godini života i 66. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Služio je u župama Orah, Stilje i Split-Kman, te kao dugogodišnji profesor u gimnaziji, urednik crkve u svijetu, kanonik i biskupski vikar za pastoral. Na posljednji počinak ispraćen je jučer 13. svibnja u rodnoj župi Svetog Mihovila u Bisku. Jučer 13. svibnja preminuo je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Don Ante Čotić Stariji. Rođen je 1962. u Dubravi kraj Omiša, a za svećenika je zaređen 1987. godine u Splitu. Služio je u župama Podstrana, Strožanac, Kaštel Gomilica, Solin, Gospa od Otoka i Vinišće, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.